0: اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں وینیزویلا کے قائم مقام صدر ڈیلسی روڈریگیز کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ محترمہ روڈریگیز بھارت کے 5 دن کے دورے پر کل نئی دلی پہنچی ہیں۔ ان کے ہمراہ مختلف محکموں کے وزیروں پر مشتمل ایک وفد بھی بھارت آیا ہے۔ اس میں امور خارجہ، معیشت، خزانے، سائنس اور ٹیکنالوجی اور ٹرانسپورٹیشن شامل ہیں۔ محترمہ روڈریگیز اس سے پہلے سال 2015 میں وزیر خارجہ کی حیثیت سے اور اس کے بعد 2019، 2023، 2024 اور 2025 میں نائب صدر کی حیثیت سے بھارت کے دورے پر آ چکی ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: اس بات چیت میں بھارت وینزویلا تعلقات کے تمام تر پہلو زیر غور آئیں گے اور مختلف شعبوں میں اشتراک بڑھانے کے طور طریقے تلاش کیے جائیں گے، جن میں توانائی کی یقینی فراہمی، تجارت، سرمایہ کاری، دوا سازی، حفظان صحت، نقل و حمل اور قابل تجدید توانائی کے شعبے شامل ہیں۔ وینزویلا کا وفد بھارت کی تکنیکی اور صنعتی صلاحیت سے واقفیت حاصل کرنے اور اشتراک کے موقع تلاش کرنے کی خاطر توانائی، دوا سازی اور موٹر گاڑیوں کے شعبے سے وابستہ کئی مقامات کا دورہ بھی کرے گا۔ توانائی اور سرمایہ کاری کے شعبے میں بھارت وینزویلا کا ایک اہم ساجھے دار رہا ہے۔ بھارت کے سرکاری ملکیت اداروں نے توانائی کے شعبے میں وینزویلا میں کافی سرمایہ کاری کی ہے اور وہ اپنی موجودگی بڑھانے کی خاطر مختلف موقع تلاش کرنے کے خواہش مند ہیں۔ امید ہے کہ وینزویلا کی لیڈر کے اس دورے سے باہمی تعلقات مزید مستحکم ہوں گے اور مختلف شعبوں میں رابطوں کو تقویت بھی ملے گی۔ دلی سے پریا مونڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
0: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج میگھالیہ کے شہر شیلونگ میں شمال مشرقی کونسل کے 73 مکمل اجلاس کی صدارت کریں گے۔ شمال مشرقی خطے کے فروغ سے متعلق وزارت نے کہا ہے کہ اس اجلاس میں علاقائی ترقی کے اہم شعبوں کے لیے تشکیل دی گئی اعلیٰ سطح کی سی ایم ٹاسک فورسز کی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اجلاس کے دوران سیاحت، زراعت، باغبانی، سرمایہ کاری کے فروغ، دودھ، انڈوں، مچھلی اور گوشت میں خود کفالت، کھیلوں کے فروغ، اقتصادی کوریڈور ڈیولپمنٹ، بنیادی ڈھانچہ، کنیکٹیوٹی اور ہتھکرگھا اور دستکاری کے بارے میں پریزنٹیشنز پیش کی جائیں گی۔ امید ہے کہ اس تبادلہ خیال سے مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے ریاستوں اور متعلقہ فریقوں کے مابین تال میل کے ساتھ اقدامات کرنے میں سہولت ہوگی۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ تریپورہ کے 2 دن کے دورے پر آج شام اگرتلہ پہنچیں گے۔ اپنے اس دورے میں جناب امیت شاہ پشپا بانتا پیلس ہوٹل کا سنگ بنیاد رکھے جانے کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ لنکا مورا کے مقام پر سرحدی حفاظتی فورس بی ایس ایف کی سرحدی چوکی پر وہ جائیں گے اور ریاستی نیز مرکزی سیکیورٹی عہدیداروں کے ساتھ اعلیٰ سطح کی میٹنگ کریں گے۔ ریاستی سرکار نے جناب امیت شاہ کے دورے کے سلسلے میں اعلیٰ سطح کی انتظامی اور سیکیورٹی میٹنگ کا بھی اہتمام کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے قانون سازوں سے کہا ہے کہ امریکہ اور بھارت اپنے اس تجارتی سمجھوتے کو حتمی شکل دینے سے محض کچھ ہفتے دور ہیں جس کا طویل عرصے سے انتظار تھا۔ خارجی امور سے متعلق ہاؤس کمیٹی کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کل رات جناب روبیو نے بتایا کہ واشنگٹن اور نئی دلی سمجھوتے کو مکمل کرنے کے قریب ہیں۔ جناب روبیو نے اس بات کو کئی بار اجاگر کیا کہ بھارت بحر الکاہل خطے میں بھارت اہم اسٹریٹجک شراکت دار ہے۔ ان کا یہ بیان دنیا کی 2 سب سے بڑی اور سب سے قدیم جمہوریت کے درمیان معاشی تعلقات کی بڑھتی رفتار کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ جناب روبیو نے مزید کہا کہ ان کے بھارت دورے کے دوران کواڈ کے ان کے ہم منصبوں سے بھی تبادلہ خیال ہوا۔ کواڈ گروپ میں بھارت، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا شامل ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے لاؤ پی ڈی آر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ تھونگ ساوان فومبی فانے کے ساتھ کل نئی دلی میں 10ویں بھارت لاؤ پی ڈی آر مشترکہ کمیشن میٹنگ کی مشترکہ صدارت کی۔ میٹنگ کے دوران فریقین نے تجارت اور سرمایہ کاری، صحت، توانائی، ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی، ترقیاتی شراکت داری، صلاحیت سازی اور ثقافت سمیت مختلف پہلوؤں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ دونوں فریقوں نے خطے میں بھارت آسیان تعاون اور پیش رفت کو آگے بڑھانے پر بھی بات چیت کی۔ اپنی افتتاحی تقریر میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور لاؤ پی ڈی آر کے درمیان قریبی ثقافتی تعلقات ہیں جو بدھزم اور رامائن کے مشترکہ ورثے میں نظر آتے ہیں۔ جناب جے شنکر نے کہا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات صدیوں پرانے ہیں جو گہرے ثقافتی اور عوام سے عوام رابطوں پر مبنی ہیں۔ دوسری جانب لاؤ پی ڈی آر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ مصروفیت دونوں ملکوں کے درمیان گہرے تعلق کی عکاسی کرتی ہے اور موجودہ علاقائی اور عالمی معاشی غیر یقینی اور چیلنجوں کے باوجود دونوں ملکوں کے مشترکہ عزائم کی یقین دہانی کراتی ہے۔

داخلہ امت شاہ نے شمال مشرقی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کو ہدایت دی ہے کہ وہ نئی نسلوں کے لیے اے آئی، مشین لرننگ اور بلاک چین بنیادی ڈھانچے پر توجہ مرکوز کریں۔ عالمی یوگ آسن اسپورٹس چیمپئن شپ احمد آباد میں شروع ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ یوگ آسن کو ایک عالمی کھیل کود کی شناخت فراہم کرے گی۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔